Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
0: I dag blir det grått og vått. Vi får sky av vær med regn og cirka 13 grader på det varmeste.
3: Du hører NFM. NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: bass. I'm all about that bass.
1: Dette er NFM Jazz.

0: Au, au, filmen! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Ryerson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Littlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt i går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det grått og vått. Vi får skyet vær med regn og cirka 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Watch what you do. The same thing can happen to you. Watch what you do. The same thing can happen to you. Watch what you do. The same thing can happen to you.
1: Klokka har passert 6:30. God morgen og velkommen til et nytt frokostshow her på 1FM. Heter Stian.
2: Og jeg heter Miriam.
1: Og vi blir her sammen frem til klokka 10 i dag. Sitting on

0: Au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det tirsdag den 23. juni I dag, og hvem kan feire bursdagen sin I dag?
1: I dag så har Julie Bø Jakobsen, som tidligere bakspiller for Molde Elite, bursdag. Hun fyller 28. Sangeren Duffy, som kjent med låta Warwick Avenue, fyller 42. Einar Tørnqvist, han kjenner vi best fra TV2, og han fyller 44. Vi har også Melissa Rauch, som spiller Bernadette I The Big Bang Theory, og hun fyller 46. Jason Mraz, som har sangen I'm Yours, han fyller 49. Vi har Selma Blair, som skuespiller og kjent fra filmen Legally Blonde og Cruel Intentions. Hun fyller 55. Så har vi den franske fotballlegenden Zinedine Zidane, som fyller 54. Og til slutt Randy Jackson, som dommer I USA-versjonen av Idol, og han fyller 70.

0: Klokka nærmest 7 denne tirsdagsmorgen, dere frokost og vei på 1.5. Vi skal snart ha nyheter, Endre, du på plass?
1: Ja da, jeg på plass I hvert fall. Om jeg våkner opplagt, det kan vi nok diskutere, og det gjelder nok ganske mange I dag. Men det å sitte opp I natt, det har I alle fall gitt gevinst. Det endte jo 3-2 til Norge, og nå tar jeg jo ikke vekk noe som helst av nyhetene, føler jeg. Men det jo litt av det skal handle om. Vi skal også høre om kongefamilien.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Dette NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Rajersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta I Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Litlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sent I går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Det grått og vått på morgenen I dag, og sånn blir det også utover dagen. Vi får skyet vær med regn og cirka 13 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Håper du har en fin og opplagt start på denne tirsdagen, som den 23. juni. Riktig god morgen og happy sankthans, kan vi si det sånn?
1: Ja, det kan vi.
0: Sankthans I dag, faktisk. Luxemburgs nasjonaldag også. Gratulerer til Luxemburg. Vi kan ta en liten kikk på hva 23. juni har gitt oss opp gjennom historien, og det har blant annet gitt oss skrivmaskiner. Det for løperen til dagens datamaskin på sett og vis, skal vi si det sånn. Tastaturet var jo satt sammen på omtrent samme måte.
1: Ja, du sier noe, jeg har aldri sett en skrivemaskin før.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, jeg var ikke født da.
0: Oppfunnet på dagens dato I 1868, men til tross for at ikke jeg heller var født da, så har jeg brukt skrivemaskin. Det ikke så lenge siden.
1: Ja, men du, nærmere 1868 enn det er.
0: Det sant. Knut Hamsun ble dømt til å betale erstatning for sist støtte til tyskerne under 2. verdenskrig. Det var på dagens dato I 1948. Så har vi et kongepar som ble signet I Nidarosdomen på dagens dato I 1991. Og det jo nåværende kong Harald og dronning Sonja. Pocahontas hadde premiere på dagens dato I 1995. Kjenner du mer til enn skrivemaskinen da?
1: Ja, definitivt. Ja. Og ikke minst Pocahontas dubb.
0: Mm-hmm. Norge slo Brasil 2-1 I fotball-VM I Frankrike. Det var på dagens dato I 1998. Og så var det på dagens dato I 2016 at Storbritannia kjørte folkeavstemning om de skulle være medlem I EU fortsatt, eller om de skulle gå ut av det, den såkalte brexiten, og vi vet jo hvordan den endte. Det ble rett ut det.

0: De triste at det sankthans I dag, men det vel kanskje noe mer enn sankthans?
1: La det være I dag dagen. Merkedagen den oppfordrer deg til å slippe alt stress, mas og frustrasjon og heller puste med magen og bare være glad.
0: Det høres ut som en fornuftig ting å gjøre, bare la det være.
1: Og så det FNs dag for offentlige tjenester, og vil at du skal gi honnør til ansatte I det offentlige og oppmuntre unge til å satse på en karriere innenfor offentlige instanser. Og til slutt så det den internasjonale dagen for enka, og her anerkjenner vi enkans spesielt utsatte situasjon verden over.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Snekar.
1: Snekar, ja. Utendørs?
0: Utendørs I dag.
1: Ikke helt heldig med været da, men...
0: Nei, kjenner bare stå og si prøve.
1: Ja, det så det, ja. Vi sender kake din vei og håper at du får en fin bursdag, Christian.
0: Takk for det.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En person funnet død I Lisjevann I Elnesvågen I Hustadvika. Funnet ble gjort I går ettermiddag av en politipatrulje I området der det har vært søkt etter en savnet mann I 20-årene fra Ukraina. Politiet kan foreløpig ikke bekrefte identiteten. Den avdøde skal obduseres for å fastslå både identitet og dødsårsak. Politiet står fortsatt uten forklaringen etter voldshendelsen på Farstad I Hustadvika forrige uke. En kvinne I 50-årene ble funnet skadet utendørs, og sønnen hennes I 20-årene siktet for kroppsskade. Hverken kvinne eller en siktet mann så langt avhørt. Kvinna ønsker foreløpig ikke å forklare seg, mens sønnen fremdeles innlagt på sykehus etter pågripelsen. Rauma-ordfører Yvonne Wold skrev ut fra sykehuset etter flere dager med behandling på sykehuset på Hjelset. Wold ble akutt syk etter fylkestinget I Ålesund sist onsdag og måtte legges inn med sterke smerter og nyre problem. Nå sier ordføreren at formen blitt mye bedre etter behandling med antibiotika. Passasjerer på ferga mellom Molde og Vestnes fikk seg en overraskelse I går formiddag. Midt ute på fjorden gikk fergelemmen plutselig ned av seg selv. Hendelsen skjedde ombord på ferga Vestrefjord. En passasjer beskriver situasjonen som ubehagelig, men kapteinen sier at det ikke skal kunne skje og at mannskapet foreløpig ikke vet hva som forårsaket feilen. Og Fredrik Gulbrandsen ser ut til å ha spilt sin siste kamp for Molde fotballklubb. Ifølge Romsdals Budstikke det nok klart at partene ikke blir enige om en ny kontrakt. 33-åringen har hatt tilbud om å forlenge avtalen ut sesongen, men ønsket en lengre kontrakt. Nå skal han være nær en overgang til en ny klubb, og han skal ha tilbud både fra Norge og utlandet. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det grått og vått på morgenen I dag, og sånn blir det også utover dagen. Vi får skyet vær med regn og ca. 13 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. You tell me you're broken.

0: Riktig god morgen og gratulerer med seieren. Seieren er vår og så videre. Og
1: ro! Ro!
0: Sett litt for mye på VM, eller?
2: Om du har.
0: Ja, kanskje det. Hva var det god stemning på utestedene i Molde også i løpet av natta?
3: Ja, det var ellevill jubel her fra glasstaket.
2: Var det der du var i natt?
3: Nei, jeg var ikke det i natt. Jeg var ikke det. Jeg tenkte jo ikke jeg skulle se kampen, men så ble det til at jeg så litt rann av den likevel.
0: Og det var jo jammen det spennende.
2: Ja, du overrasker. Vi skulle jo egentlig se kampen i natt i også, men...
0: Du sovna, du?
2: Ja, øyelokken ble veldig tung.
0: Ja, og sånn kan skje, men nei, det ble såpass spennende at jeg fikk med meg hele kampen. Jeg hadde ikke trodd det. Jeg hadde ikke trodd det skulle gå. Men det gikk, og det gikk også for Norge sin del. 3-2 over Senegal. Og dermed så er vi videre, garantert videre, enten som gruppe 1 eller gruppe 2-er. Og akkurat det skal vi snakke litt mer om ganske snart her i frokostshowet.
4: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
5: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
8: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

I want to see the dust cloud disappear without a trace.

0: Norge klar for 16-dels finale I fotball-VM etter 3-2 seier over Senegal I natt. Ja, det føles bra. Det også litt artig at det to tidligere Molde-spillere som stod for alle Norges mål I går. Først, ja, Markus Holmgren Pedersen skårte det første målet, kom som innbytter og bare peisa på. Og så har vi jo Erling Braut Haaland som skårte to mål. Og på fredag så venter jo Frankrike den tredje gruppespillskampen. Nå det jo allerede avgjort, altså enten så vinner vi gruppa, eller så kommer vi på andre plass, alt ettersom hvordan det går på fredag.
1: Ja, men jeg gleder meg. Den går litt tidligere også, så den, det her skal jeg få med.
0: Den skal du få med. Det litt enklere å få med seg en kamp som starter klokka 9 på kvelden enn den som starter klokka 2 på natta. Men ønsker man å bli gruppevinner, eller ønsker man å bli nummer 2?
1: Men vil man ikke vinne da?
0: Jo, man vil jo som regel vinne. Begge lagene står nå med 6 poeng. Målforskjellen gjør at Frankrike har et aldri så lite forsprang akkurat nå, men vi kan vinne gruppa. Og landslagssjef Ståle Solbakken han innrømmer at spillerne begynner å bli litt sliten nå. Derfor så kan flere av de vanlige starterne få seg litt av pause mot Frankrike. Vi jo videre uansett. Og så kommer det an på hvem møter vi, for dersom Norge vinner gruppa, så kan Sverige bli motstander I 16-delsfinalen.
1: Ja, men det jo bedre, bra å møte Sverige, det bra å møte Sverige.
0: Ja, de gikk jo på en stor smell og tappte, var det 5-1 de tappte eller sånn her om dagen?
1: Ja, de gjør seg så flink.
0: Nei, jeg vet ikke. Ekstra tenning når man møter nabolandet, kanskje. Hvis vi blir nummer 2, så kan vi møte sannsynligvis da Elfenbeinskysten.
1: Å nei, men da vil vi heller møte Sverige.
0: Ja, vil vi egentlig det? Jeg vet ikke hva vi vil I. Hva som den enkleste veien videre, jeg vet ikke.
1: Ja, men det veldig mange flinke spillere fra Elfenbenskysten. Jeg føler at jeg har sett flere spillere fra Elfenbenskysten enn fra Sverige, sånn I sånn stor fotball.
0: De som driver og regner på sånne ting, de sitter gjerne I noe som kalles Norsk Regnesentral, og de mener at Norge har omtrent 25% sjanse til å vinne gruppa, og 75% sjanse til å ende på en andre plass da. Og sjansen for å vinne hele VM, det jo noe som enkelte nordmenn nå begynner å tenke litt på, ja, kanskje kan det gå, vi slo jo Senegal, de var jo masse store stjerner og greier, egentlig ganske flinke, men sjansen for å vinne VM, den ligger på litt over 3%. I følge Dagblad så kom Erling Braut Haaland med en sjokkuttalelse I natt. I et intervju på amerikansk TV så sier Erling Braut Haaland at Norge sikkert kan kommer til å tape mot Frankrike, og at han bryr seg ikke om det. Sjokk?
1: Det absolutt et sjokk. Jeg mister munn og mele, eller mele, eller hva det heter.
0: Vi videre uansett, og det skal vi glede oss over I hele dag, uansett om man litt trøtt eller hva man
2: Once I lived, what's saying? Plant. Once I lived a life of a millionaire.

0: klokka nærmer seg 8, snart tid for nyheter. Våken, Endre?
1: Jo, jeg skal være ærlig og si at jeg litt trøtt I hvert fall, men stadigvæk full av glede og godt humør, og ønsker god morgen, som sett vanlig. Her på nyhetsdesken så flyr det jo formelig saker frem og tilbake over skjermene her, og jeg synes det var en artig en som vi skal snakke litt om I nyheten, og det norske fans som på VM-tur I USA. Og hvordan feirer norske fans når det blir mål? Jo, de kaster kjempedyrt. Dyre halvliter opp I lufta for å rope og juble. Det får britene til å undres hvor mye vi tjener her I landet. Vi skal også høre om elbiler. De tar mer plass I EU, ja, på en positiv måte da, selvsagt.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100 000 I rabatt det 7 første. Bestillingen jo allerede I gang. Så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: i NFM-nyhetene.
1: Norge slo Senegal i VM i natt og med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak er forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er grått og vått på morgenen i dag, og sånn blir det også utover dagen. Vi får skyet vær med regn og ca. 13 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlum & Lo.

0: Klokka passerte 8 på en tirsdagsmorgen. God morgen, når frokost som her på 1.5. Og ja, gratulerer med dagen. Skal vi, det nesten sånn følelse I dag.
1: Ja, men det det. Ja. Det sånn 17. mai.
0: 3-2 over Senegal I natt, og dermed videre til 16-delsfinale I VM og gode greier. Og det her kan du jo selvfølgelig da se jubelscene av på rbnett.no, som Romsdalsbustikket sitt nettsted. Jubelnatt I Molde, se bildene, står det. Tok fullstendig av da Norge tok seg videre, se video. Glede sammen med Moldes befolkning.
1: Det her sang du inn, altså.
0: Klart det. Romsdalsbustikket skriver også om 27 år gamle Emma som fikk ønskejobb på avdeling med mor. Det dreier seg om at Emma Oppdal det har nylig flyttet tilbake til her hjembygda på Skåla, begynt I ny jobb på Hjelset. Der jobber hun på, sammen med mor si på kirurgisk avdeling, og det begge stor fornøyd med. Så til VG, skal vekke kongen, står det der, og der det video fra tilstanden I Oslo etter seieren mot Senegal, der de sitter og ror på slottsplassen.
1: Ja, men hva var det kongen som har sagt at han blitt for gammel til å reise ned til VM, og så blir han vekt klokka 1-2 på natta eller et eller annet?
0: Nei, kampen startet 2, så det må jo ha vært etter kampen, tenker jeg.
1: Ja, den ble publisert klokka 5, den over 5. Ja, da henger
0: det
1: litt nærmere.
0: Så etter kampen så det bare en litt tidlig. Det kan hende at kongen satt opp og så på da. Selv om han gammel og ikke kunne reise bort, så vil jeg kanskje
1: tro det. Jeg skulle jo sitte våken og se I også, men det gikk jo ikke som planlagt.
0: Nei. Vi går til Dagblad som skriver om sjokkuttalelse I natt. Bildet av Erling Braut Haaland der. For I et intervju på amerikansk TV sier Erling Braut Haaland at Norge sikkert kommer til å tape mot Frankrike, og at han ikke bryr seg om det. Det spiller jo ikke noen rolle. Vi videre, uansett om vi kommer videre som enere eller toer. Det kommer an på hvem vi har lyst til å møte på en måte. Ja, har lyst og lyst. Jeg tror ikke vi kan styre det her, men det kan hende at Frankrike også tenker I den banen som Norge har tenkt, da, at vi skal spare litt på de beste spillerne. Se om man sikre å gå videre.
1: Jeg så alt for å si til mediehus, altså.
0: Vi møter enten Sverige eller Elfenbeinskysten, mest trolig, som enere eller toer I gruppa. Det litt av det som skrives denne tirsdagsmorgenen.

0: Det blir jo selvfølgelig veldig mye VM-snakk etter en natt som det her, der Norge tar seg videre til 16-delsfinalen. Det garantert etter seieren mot Senegal 3-2 i natt. Og da begynner jo folk å tenke med en gang, altså, hva veien videre nå? Vi var innom det I sted, at blir man gruppevinner, og så slår Frankrike på fredag, så blir det Sverige. Blir man toer, så blir det Elfenbeinskysten, sånn som det ligger an nå da. Men en annen ting som spiller inn, tenker jeg da, på hva man skal håpe på, det ikke bare hvem man skal spille mot, men når kampen skal spilles.
1: Ja, der du inne på noe igjen.
0: Ja, igjen.
1: Ja, det full av gode poeng I dag.
0: Hvis Norge vinner gruppa, så møter vi da gruppe 3-eren fra enten gruppe C, D, F, G eller H, som spilles på New York stadion, hvor Norge spilte nå I natt. Kampen går da tirsdag 30. juni, kommende tirsdag, klokka 23 norsk tid. Det ikke så galt, men Nei. Det kan være bedre. For hvis Norge blir nummer 2 I gruppa, så møter de nummer 2 I gruppe E, og den kampen spilles I Dallas på tirsdag da, og starter klokka 19 norsk tid.
1: Det jo enda bedre.
0: Det enda bedre. Så derfor så vet vi hva vi skal håpe på. Toer I gruppa, slipper vi å rope så sent.
1: Altså det ble veldig mye sånn fagbegrep og tall og bokstaver. Det var som en sånn det var som en algebra-time.
0: Det var det, ja.
1: Helt av. Det var bare 1 og 2 og 3 serie og kvartedels.
0: Ja, skjønner, det ble litt mye detaljer. Men enten tirsdag klokka 19 eller tirsdag klokka 23 da. Det på en måte det som vi skal forholde oss til I første omgang.
1: Tirsdag klokka 19.
0: Det kan vi håpe på. Hvis det blir toer så blir det det.
1: Ja, da blir det det.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
8: NFM. Yes.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Norge vant 3-2 over Senegal I natt. Kampen startet klokka 2, og det ganske mange som har følt den kampen, vil jeg tro. Vi får vært tall på det etter hvert. Det var jo 1,4 millioner som så den første kampen til Norge.
1: Jeg tror det en trøtt befolkning I dag.
0: Det kan nok være det, men kan det være bra for helse å sitte oppe til langt på natt for å se fotball? Vanligvis så får vi jo høre det motsatte. Legg det tidlig, sov nok, ikke sitte og stirre på skjerm til langt på natt. Men så jo Norge I VM og reglene blir snudd på hodet. Kan VM-glede veie opp for litt tapt søvn?
1: Men jeg føler at nå når Norge I VM, så det liksom sånn, da det fritt vilt, alt lov.
0: Ja, men kan VM-glede, spesielt ved seier kanskje, ta igjen for litt tapt søvn?
1: Ja.
0: Ja, svarer jeg faktisk litt ja på det. Det flere studier som viser at folk som følger sport ofte rapporterer om høyere livstilfredshet, mindre ensomhet og bedre psykisk helse. Så svarer jeg litt ja på det faktisk. Og det gjelder ikke bare dem som på tribuna her hjem, men også dem som følger kampen hjemme fra sofaen. Fordi at sport gir oss mer enn bare mål og resultater. Det gir oss spenning og følelser, og kanskje det viktigste av alt, fellesskap.
1: For det ganske vanskelig å føle seg ensom I en sånn klinge, altså.
0: Ja, selv om man sitter alene I stua, så vet du at det tusenvis av andre som sitter oppe og ser på akkurat det samme som du gjør. Ja. Og det det folk snakker om dagen etterpå.
1: Ja, så jeg hører jo naboene juble og brøle over, over mål, liksom. Så ja, vi vet at de ikke alene.
0: Ja, for når Norge skårer, så det hele landet da som hopper opp av sofaen omtrent samtidig. Og det... kan være en ganske spesiell følelse. Lykkeforskere beskriver det her som en slags kollektiv lykkeboble. Vi blir en del av noe større enn oss selv, selv om vi sitter alene og ser på det.
1: Fotball har egentlig aldri hørt det så fint ut.
0: Nei, ikke sant?
1: Det nesten romantisk.
0: Ja. Søvn fremdeles viktig, men ekspertene tydelige på at stabil døgnrytme bra for helsa på lang sikt, men samtidig, noen sene VM-kvelder eller netter, det tåler vi.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En person funnet død I Lisjevannet I Elnesvågen I Hustadvika. Funnet ble gjort I går ettermiddag av en politipatrulje I området der det har vært søkt etter en savnet mann I 20-årene fra Ukraina. Politiet kan foreløpig ikke bekrefte identiteten. Den avdøde skal obduseres for å fastslå både identitet og dødsårsak. Politiet står fortsatt uten forklaringer etter voldshendelsen på Farstad I Hustadvika forrige uke. En kvinne I 50-årene ble funnet skadet utendørs, og sønnen hennes I 20-årene siktet for kroppsskade. Hverken kvinne eller den siktet mannen så langt avhørt. Kvinnen ønsker foreløpig ikke å forklare seg, mens sønnen fremdeles innlagt på sykehus etter pågripelsen. Rauma-ordfører Yvonne Wold skrevet ut fra sykehuset etter flere dager med behandling på sykehuset på Hjelset. Wold ble akutt syk etter fylkestinget I Ålesund sist onsdag og måtte legges inn med sterke smerter og nyreproblem. Nå sier ordføreren at formen blitt mye bedre etter behandling med antibiotika. Passasjerer på ferga mellom Molde og Vestnes fikk seg en overraskelse I går formiddag. Midt ute på fjorden gikk fergelemmen plutselig ned av seg selv. Hendelsen skjedde ombord på ferga Vestrefjord. En passasjer beskriver situasjonen som ubehagelig, men kaptein sier at det ikke skal kunne skje og at mannskapet foreløpig ikke vet hva som forårsaket feilen. Og Fredrik Gulbrandsen ser ut til å ha spilt sin siste kamp for Molde fotballklubb. Ifølge Romsdals Budstikke det nok klart at partene ikke blir enige om en ny kontrakt. 33-åringen har hatt tilbud om å forlenge avtalen ut sesongen, men ønsket en lengre kontrakt. Nå skal han være nær en overgang til en ny klubb, og han skal ha tilbud både fra Norge og utlandet. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det grått og vått på morgenen I dag, og sånn blir det også utover dagen. Vi får skyet vær med regn og cirka 13 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 8:30 på en tirsdagsmorgen. Det litt tungøy lokker av, kanskje? Enkelte har nok det, for dette har stått oppe hele natta for å se på en viss VM-kamp som endte 3-2 til Norge over Senegal.
1: Sier du noe at du trøtt?
0: Nei, det går bra med meg, altså. Forløpig så gjør det det. Det blir litt verre utover ettermiddagen. Men det I alle fall en fotballkamp som har holdt mange våken langt forbi leggetid I natt. Og da kan det være flere som sitter med en ekstra stor kaffekopp på morgenen. Jeg skal forresten ut og hente menn til. Men, finnes det noe man kan spise for å føle seg litt mer våken? Ikke bare drikke kaffe? Ifølge Bama så svaret både ja og nei på det spørsmålet. Nei, fordi at det ikke noe mat I verden som kan erstatte søvn. Det hadde vært fint det.
1: Det negativt.
0: Hvis man bare kunne spise litt brokkoli og vært klar til nydyst. Men ja, fordi at det enkelte frukter og grønnsaker som inneholder næringsstoffer som kan bidra til å redusere tretthet og utmattelse.
1: Det ikke bare peise på med sukker?
0: Det ikke det de anbefaler Bama. De skal selge andre ting til oss, ikke tenk på det. Klinisk ernæringsfysiolog Lise-Marie Brenstad-Måhn trekker frem vitamin C og folat, som begge næringsstoff som kroppen trenger for å fungere normalt. Spesielt på dager der energien ikke akkurat I VM-form. Så hun anbefaler for eksempel spinat, som en av naturens beste kilder til folat.
1: Og jeg gleder meg til lunsj, hvor du kommer til å pære ned på butikken, kjøpe en pose med spinat, og bare sitte og munche rett ut, hands deep I den posen.
0: Brokkoli I sesong, og den inneholder både folat og vitamin C, så den også bra, og avokadoen, den kan også anbefales.
1: Som du klasjer på knekkebrødet ditt, uten å dele opp.
0: Det går også fint, eller bare slenge noen avokadobiter ned I spinatposen og røre rundt.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
7: What a dog, baby. What a dog.

0: Da Norge slo Senegal 3-2 I natt, så kunne jubelen faktisk være målbar. Den ga utslag på seismometer ved Universitetet I Bergen. Og sånn seismometer, det jo et sånt instrument som kan måle jord selv. Og når det instrumentet gir utslag på grunn av noen skåringer en seier I natt, så jo det ganske fantastisk engasjement blant bergenserne, vil jeg si.
1: Har vi et utslag på sånn her, på jordskjelvmåling?
0: Ja, ja, ja, ja, det har det.
1: Så Richter-skala?
0: Ja, jeg tror ikke vi skal gå så langt opp på den skalaen, men det har gitt utslag på et sånt type instrument som måler. Det.
1: Denne, jeg kjenner jeg blir stolt av å være norsk.
0: Ja, de største utslagene de sammenfalt med skåringene til Markus Holmgren Pedersen og Erling Braut Haaland, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk på morgenen I dag.
1: Men tenk så kult å kunne være fotballspiller og liksom, ja... Si da at du har gitt utslag på jordskjelvmålinga fordi ja. At du har skåret mål.
0: Fantastisk! Heia Norge!

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1FM Jazz.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: 1FM Jazz setter stemningen.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Okay.

0: klokka nærmer seg 9, du I frokost over her på 1.5. Det blir snart nyheter endre, du på plass.
1: Ja da, stadig på plass, og stadig våken, det et viktig poeng. Hvis man har sittet oppe hele natten, så kan jeg forestille meg at det kan være ganske hardt akkurat nå. Det å døgne ikke for alle, spesielt hvis man ikke 19 år lenger. Hva nyheten angår, her skal vi snakke om økonomi, og det I alle fall en forholdsvis edrulig ting. Norges Bank har jo ikke satt opp renten ved siste rentemøte. Neste rentemøte I august, og da mener mange eksperter at renten skal opp igjen.
2: I'd like to dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine.

0: er NFM-nyhetene.
1: Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak er forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal i VM i natt og er med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til 20 dollar opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde i Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er grått og vått på morgenen i dag, og sånn blir det også utover dagen. Vi får skyet vær med regn og cirka 13 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 9 denne tirsdagsmorgen. Dere frokostshowet på 1-5 og hverdager I frokostshowet cirka 7.20 har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake. Kjenner du noen som har bursdag snart? Meld på 1fm.no.
1: I dag det Terje Samuelsen som fyller 65 år som fikk en hilsen fra kollegaen sin, men dagens bursdagskake gikk til Christian Hoem som fyller 42 år I dag.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Takk.
0: En wake-up call fra 1fm til her.
2: Ja.
0: Du våken?
2: Ja, så vidt.
0: ja. Har du vært oppe hele natten og sett på kamp, eller?
2: Jeg stod opp og så kampen og la meg igjen.
0: Så. Ja, så du fikk med deg uten å sovne igjen?
2: Ja.
0: Ja, men det bra. Hva synes du om kampen da?
2: Nei, det var noe bra den.
0: Herlig med seier I hvert fall.
2: Ja, det ja. Gjorde seg.
0: Det kommer en hilsen her fra kone og barn, Marius, Tor Ivar og Mathea Sofie, og gjengen I Rødalen og mamma hilser også.
2: Ja.
0: Og dem har sørget for at du får dagens bursdagskake.
2: Ja, men det noe svært.
0: Hva skal du bruke dagen på da?
2: Jeg begynner å arbeide.
0: Hva du gjør på da?
2: Snekker.
0: Snekker, ja. Utendørs?
2: Utendørs I dag.
0: Ikke helt heldig med været da, men.
2: Nei. Kan du bare stå og prøve?
0: Ja, det så det. Vi sender kake din vei og håper at du får en fin bursdag, Christian.
2: Takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: De norske supporterne har gjort seg bemerket I VM med ro. Heinga si. De inntok jo Times Square I New York I går I forkant av nattas kamp mot Senegal. Fikk masse oppmerksomhet for det, I alle fall I norske medier. Jeg vet ikke hvor mye det blir dekt I utenlandske medier. Og så var det under kampen I går da. TV 2 har fanget et lite øyeblikk der fra tribuna der alle sitter og ror for å heie på Norge, bortsett fra en, og han blir litt hengt ut, for han sitter der med litt sånn, ja, litt mutt, mens resten av gjengen rundt han sitter og ror og heier. Og så det han ene.
1: Han ene, men fortsatt iført rød fotballtrøye, åpenbart Norge-fan.
0: Ja, ja, ja, han sitter på Norge-feltet.
1: Stille.
0: Ja,
1: han sitter null engasjement.
0: Men det jo litt delte meninger om det der ro-greia.
1: Ja, altså, jeg har hørt folk både omtale som fascistisk og som, ja, et forsøk på å skremme.
0: Ja, ja, men det jo det, altså, det jo litt sånn viking-greier, det tilbake til vikingtida, og vikingene, de var jo barbara.
1: Ja, men Norge har bevist nå at under fotball så bør andre være redd.
0: Det jo et fenomen på like linje med da Island var I mesterskap og hadde noe lignende heia-rop. Men vi har ro, litt mindre frykt I nyhetene, så kan vi jo la det gå gli over I ro til fiskeskjær, for eksempel. Den jo ganske fin.
1: Ja, men hvor krenka skal vi bli da? Det gøy. Det gøy når det sitter en hel tribune der og ror.
0: Og spillerne gjorde det etterpå også, til ære for publikum.
1: Ja, så har de tromma hele pakka. Så, ja.
0: Ja, det kult, det tøft. La oss ro det her I land. Hele mesterskapet. 3,2% sjanse på at du skal vinne hele dritten.
1: 100% sjanse på at vi skal vinne.
0: Vinn tribuna, da. I hvert fall hvis vi kan få med oss han der ene, siste. Det var ro også.

0: Norge har tatt seg videre til 16-delsfinalen I VM etter nattens kamp mot Senegal. Og ellers så går jo dagen videre her I Molde, som går sin vant I gang. Med litt grått vær og regn, og jeg ser ut på torget her, så driver de og forbereder seg på at det kommer krusbåt I dag. Og de krusturistene som kommer, de får jo se Molde fra sin beste side. Grått vær, regn, ingen fjell.
1: Kulde. Veldig kulde.
0: Ja. Kunne vært kommet på en bedre dag kanskje. Kommer 2500 passasjerer til Molde I dag I Mindshift serie og I cruiselista. I morgen derimot så kommer det enda flere. Da kommer det faktisk to båter. Tilsammen nærmere 7000 mennesker. Så da blir det folksomt her I byen. Da blir det enda flere som ikke får lov til å se den fine utsikten som vi har her, og hvor fantastisk det egentlig her. Jeg vet ikke om du noen gang har vist frem Molde til besøkende, og måtte peke bort nedover sør, og liksom har sagt, altså du peker på en grå vegg, sant, ja? Det egentlig fjell der borte. Det har skjedd. Det egentlig kjempefint her.
1: Ja, men det har skjedd overraskende ofte, for det jo veldig mye dårlig vær her.
0: Ja, det det.
1: Det veldig ofte jeg har gått og kommet med, det veldig fint her også, altså Molde kjempefint på sommeren, det verdens beste by.
0: Ja, det kanskje det mest sakte setninga her I byen, på sommerstid. Men, altså det vanligvis det veldig fint her. Det egentlig fjell der borte.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: En person funnet død I Lisjevannet I Elnesvågen I Hustadvika. Funnet ble gjort I går ettermiddag av en politipatrulje I området der det har vært søkt etter en savnet mann I 20-årene fra Ukraina. Politiet kan foreløpig ikke bekrefte identiteten. Den avdøde skal obduseres for å fastslå både identitet og dødsårsak. Politiet står fortsatt uten forklaringer etter voldshendelsen på Farstad I Hustadvika forrige uke. En kvinne I 50-årene ble funnet skadet utendørs, og sønnen hennes I 20-årene siktet for kroppsskade. Hverken kvinne eller den siktet mannen så langt avhørt. Kvinna ønsker foreløpig ikke å forklare seg, mens sønnen fremdeles innlagt på sykehus etter pågripelsen. Rauma-ordfører Yvonne Wold skrev ut fra sykehuset etter flere dager med behandling på sykehuset på Hjelset. Wold ble akutt syk etter fylkestinget I Ålesund sist onsdag og måtte legges inn med sterke smerter og nyre problem. Nå sier ordføreren at formen blitt mye bedre etter behandling med antibiotika. Passasjerer på ferga mellom Molde og Vestnes fikk seg en overraskelse I går formiddag. Midt ute på fjorden gikk fergelemmen plutselig ned av seg selv. Hendelsen skjedde ombord på ferga Vestrefjord. En passasjer beskriver situasjonen som ubehagelig, men kaptein sier at det ikke skal kunne skje og at mannskapet foreløpig ikke vet hva som forårsaket feilen. Og Fredrik Gulbrandsen ser ut til å ha spilt sin siste kamp for Molde fotballklubb. Ifølge Romsdals Budstikke det nok klart at partene ikke blir enige om en ny kontrakt. 33-åringen har hatt tilbud om å forlenge avtalen ut sesongen, men ønsker en lengre kontrakt. Nå skal han være nær en overgang til en ny klubb, og han skal ha tilbud både fra Norge og utlandet. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det grått og vått på morgenen I dag, og sånn blir det også utover dagen. Vi får skyet vær med regn og ca. 13 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

you just try, try, you just try.

0: Riktig god morgen og gratulerer med seieren. Seieren er vår og så videre. Og
1: ro!
0: Ro! Sett litt for mye på VM, eller?
2: Om du har.
0: Ja, kanskje det. Hva var det god stemning på utestedene I Molde også I løpet av natta?
3: Ja, det var ellevill jubel her fra glasstaket.
2: Var det der du var I natt?
3: Nei, jeg var ikke I natt. Jeg var ikke det. Jeg tenkte jo ikke jeg skulle se kampen, men så ble det til at jeg så litt rann av den likevel.
0: Og det var jo jammen det spennende.
2: Ja, du overrasker. Vi skulle jo egentlig se kampen I natt I også, men...
0: Du sovna, du?
2: Ja, øyelokkene ble veldig tung.
0: Ja, og sånn kan skje, men nei, det ble såpass spennende at jeg fikk med meg hele kampen. Jeg hadde ikke trodd det. Jeg hadde ikke trodd det skulle gå. Men det gikk, og det gikk også for Norge sin del. 3-2 over Senegal. Og dermed så vi videre, garantert videre, enten som gruppe 1 eller gruppe 2. Og akkurat det skal vi snakke litt mer om ganske snart her I frokostshowet.
4: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
5: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
8: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Norge klar for 16-dels finale I fotball-VM etter 3-2 seier over Senegal I natt. Ja, det føles bra. Det også litt artig at det to tidligere Molde-spillere som stod for alle Norges mål I går. Først, ja, Markus Holmgren Pedersen skårte det første målet, kom som innbytter og bare peisa på. Og så har vi jo Erling Braut Haaland som skårte to mål. Og på fredag så venter jo Frankrike den tredje gruppespillskampen. Nå det jo allerede avgjort, altså enten så vinner vi gruppa, eller så kommer vi på andre plass, alt etter som hvordan det går på fredag.
1: Ja, men jeg gleder meg. Den går litt tidligere også, så den, det her skal jeg få med.
0: Den skal du få med, det er litt enklere å få med seg en kamp som starter klokka 9 på kvelden enn den som starter klokka 2 på natta. Men ønsker man å bli gruppevinner, eller ønsker man å bli nummer 2?
1: Men vil man ikke vinne da?
0: Jo, man vil jo som regel vinne. Begge lagene står nå med 6 poeng. Målforskjellen gjør at Frankrike har et aldri så lite forsprang akkurat nå, men vi kan vinne gruppa. Og landslagssjef Ståle Solbakken han innrømmer at spillerne begynner å bli litt sliten nå. Derfor så kan flere av de vanlige starterne få seg litt av pause mot Frankrike. Vi jo videre uansett. Og så kommer det an på hvem møter vi, for dersom Norge vinner gruppa, så kan Sverige bli motstander I 16-delsfinalen.
1: Ja, men det jo bedre, bra å møte Sverige, det bra å møte Sverige.
0: Ja, de gikk på en stor smell og tappte, var det 5-1 de tappte eller noe sånt her om dagen?
1: Ja, de gjør seg så flink.
0: Nei, jeg vet ikke. Ekstra tenning når man møter nabolandet, kanskje. Hvis vi blir nummer 2, så kan vi møte sannsynligvis da Elfenbeinskysten.
1: Å oh, nei, men da vil vi heller møte Sverige.
0: Ja, vil vi egentlig det? Jeg vet ikke hva vi vil I. Hva som den enkleste veien videre, jeg vet ikke.
1: Ja, men det veldig mange flinke spillere fra Elfenbenskysten. Jeg føler at jeg har sett flere spillere fra Elfenbenskysten enn fra Sverige, sånn I sånn stor fotball.
0: De som driver og regner på sånne ting, de sitter gjerne I noe som kalles Norsk Regnesentral, og de mener at Norge har omtrent 25% sjanse til å vinne gruppa, og 75% sjanse til å ende på en andre plass da. Og sjansen for å vinne hele VM, det jo noe som enkelte nordmenn nå begynner å tenke litt på, ja, kanskje kan det gå, vi slo jo Senegal, de var jo masse store stjerner og greier, egentlig ganske flinke. Men sjansen for å vinne VM, den ligger på litt over 3%. Ifølge Dagblad så kom Erling Braut Haaland med en sjokkuttalelse I natt I et intervju på amerikansk TV, så sier Erling Braut Haaland at Norge sikkert kan kommer til å tape mot Frankrike, og at han bryr seg ikke om det. Sjokk.
1: Det absolutt et sjokk. Jeg mister munn og mele, eller mæle, eller hva det heter.
0: Vi videre uansett, og det skal vi glede oss over I hele dag, uansett om man litt trøtt eller hva man When

0: Vi har kommet til veisende for dagens frokostshow. Klokka nærmest 10, så vi har, kan vel si at vi på en måte har rodd det her I land.
1: Åh, jeg ventet på den,
0: Eller kan vi se at vi fant veien til målet på samme måte som Haaland og Markus Holmgren Pedersen I natt.
1: Flinke gutter, her.
0: Det blir musikk mens du jobber I lunsjbit etter nyheten nå klokka 10 etter middagsrørs med Kalle fra 2. Nytt frokostshow I morgen tidlig 6.30, da kanskje enda mer utvilt enn I dag. Vi får se. Ha en fin tirsdag, vi snakkes.
1: Ha det!
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp som gikk midt på natten i natt ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Tryggforsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203.000 av over 955.000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde i Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er BNFM-nyhetene.
1: En person funnet død I Lisjevann I Elnesvågen I Hustadvika. Funnet ble gjort I går ettermiddag av en politipatrulje I området der det har vært søkt etter en savnet mann I 20-årene fra Ukraina. Politiet kan foreløpig ikke bekrefte identiteten. Den avdøde skal obduseres for å fastslå både identitet og dødsårsak. Politiet står fortsatt uten forklaringer etter voldshendelsen på Farstad I Hustadvika forrige uke. En kvinne I 50-årene ble funnet skadet utendørs, og sønnen hennes I 20-årene siktet for kroppsskade. Hverken kvinne eller en siktet mann så langt avhørt. Kvinnen ønsker foreløpig ikke å forklare seg, mens sønnen fremdeles innlagt på sykehus etter pågripelsen. Rauma-ordfører Yvonne Wold skrevet ut fra sykehuset etter flere dager med behandling på sykehuset på Hjelset. Wold ble akutt syk etter fylkestinget I Ålesund sist onsdag og måtte legges inn med sterke smerter og nyreproblem. Nå sier ordføreren at formen blitt mye bedre etter behandling med antibiotika. Passasjerer på ferga mellom Molde og Vestnes fikk seg en overraskelse I går formiddag. Midt ute på fjorden gikk fergelemmen plutselig ned av seg selv. Hendelsen skjedde ombord på ferga Vestrefjord. En passasjer beskriver situasjonen som ubehagelig, men kaptein sier at det ikke skal kunne skje og at mannskapet foreløpig ikke vet hva som forårsaket feilen. Og Fredrik Gulbrandsen ser ut til å ha spilt sin siste kamp for Molde fotballklubb. Ifølge Romsdals Budstikke det nok klart at partene ikke blir enige om en ny kontrakt. 33-åringen har hatt tilbud om å forlenge avtalen ut sesongen, men ønsker en lengre kontrakt. Nå skal han være nær en overgang til en ny klubb, og han skal ha tilbud både fra Norge og utlandet. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: 1FM Jazz setter stemningen.

Hei, dette er Steinar Raknes. Du hører på NFM. Jass. Yes.

gone, baby. I'll soon be needing help.

0: er NFM-nyhetene.
1: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det ble jubelnatt i Molde da Norge slo Senegal i VM og videre til 16-delsfinalen.
2: Norge vant!
1: Flere utesteder i byen viste kampen, og stemningen steg i takt med de norske målene.
3: Det hadde vært å være ute til klokka 4.
4: Ja, 100 000 millioner % verdt det. Jeg så fornøyd.
5: Nei, det var gøy, men hvis du tenker på morgendagen, så skal vi på jobb og sånt. Så, det litt kjipt, men sånn det. Norge i VM, og det må vi følge med på.
3: Ja, det var verdt det.
6: Ja, selvfølgelig.
1: Reporter var Trine Åndal. Nye tall viser at Molde kommune ligger an til et overskudd på nesten 58 millioner kroner i år. Det over 36 millioner bedre enn budsjettert. Men kommunedirektøren understreker at økonomien fortsatt pressa, og det ligger inne forslag til omfattende kutt fra neste år. Og 4 personer ble natt til i dag hjulpet ned fra Romsdalseggen i Rauma. Politiet fikk melding sent i går kveld om et turfølge som hadde blitt skårfast i fjellet. Gruppa klarte verken å komme seg opp eller ned på egen hånd. Litt før klokka 3 i natt opplyste politiet at de 4 hadde kommet seg trygt ned fra fjellet med hjelp fra Røde Kors. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnetto.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

life would lose its touch. What would I be without you?

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: jazzkanal. Dette er 1FM Jazz. Dette er 1FM Nyhetene.
1: Det ble jubelnatt I Molde da Norge slo Senegal I VM og videre til 16-delsfinalen.
2: Norge vant!
1: Flere utesteder I byen viste kampen, og stemningen steg I takt med de norske målene.
3: Det hadde vært å være ute til klokka 4.
4: Ja, 100 000 millioner % verdt det. Jeg så fornøyd.
5: Nei, det var gøy, men hvis du tenker på morgendagen, så skal vi på jobb og sånt. Så det litt kjipt, men sånn det. Norge I VM, og det må vi følge med på.
3: Ja, det har vært det.
5: Ja, selvfølgelig.
1: Reporter var Trine Åndal. Nye tall viser at Molde kommune ligger an til et overskudd på nesten 58 millioner kroner I år. Det over 36 millioner bedre enn budsjettert. Men kommunedirektøren understreker at økonomien fortsatt presset, og det ligger inne forslag til omfattende kutt fra neste år. Og fire personer ble natt til I dag hjulpet ned fra Romsdalseggen I Rauma. Politiet fikk melding sent I går kveld om et turfølge som hadde blitt skårfast I fjellet. Gruppa klarte verken å komme seg opp eller ned på egen hånd. Litt før klokka 3 I natt opplyste politiet at de fire hadde kommet seg trygt ned fra fjellet med hjelp fra Røde Kors. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFM nyhetene. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde fikk en uventet hilsen fra New York før Norges VM-kamp mot Senegal I natt. I en videohilsen trakk New Yorks borgermester Soran Mamdani frem Molde da han ønsket norske supportere velkommen til kampen I New Jersey. Det tusenvis av norske fans fra Oslo, Bergen og Molde, sa borgermesteren.
2: There's thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde.
1: Det sa New Yorks borgermester Soran Mamdani. Det ble jubelnatt I Molde da Norge slo Senegal I VM og videre til 16-delsfinalen.
3: Norge vant!
1: Flere utesteder I byen viste kampen, og stemningen steg I takt med de norske målene.
4: Det hadde vært å være ute til klokka 4.
5: Ja, 100 000 millioner % verdt det. Jeg så fornøyd.
6: Nei, det var gøy, men hvis du tenker på morgendagen, så skal vi på jobb og sånt. Så det litt kjipt, men sånn det. Norge I VM, og det må vi følge med på.
4: Ja, det hadde vært det.
6: Ja, selvfølgelig.
1: Reporter var Trine Åndal. Nye tall viser at Molde kommune ligger an til et overskudd på nesten 58 millioner kroner I år. Det over 36 millioner bedre enn budsjettert. Men kommunedirektøren understreker at økonomien fortsatt presset, og det ligger inne forslag til omfattende kutt fra neste år. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Du hører 15 Jazz. Vi setter stemningen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: That's how it goes. John, I know you're getting very anxious to close.
1: You don't know me, Warren.
2: Tony, thanks for the cheer. I hope you don't mind me bending your ear.
3: Dette NFM Nyhetene.
4: Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Det ville være grått og vått resten av dagen. Morgendagen starter også sånn, men etter hvert utover i morgen så vil det bli oppholdsvær, og vi får 15 grader på det varmeste.
3: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: her I NFM Nyhetene.
1: Molde fikk en uventet hilsen fra New York før Norges VM-kamp mot Senegal I natt. I en videohilsen trakk New Yorks borgermester Soran Mamdani frem Molde da han ønsket norske supportere velkommen til kampen I New Jersey. Det tusenvis av norske fans fra Oslo, Bergen og Molde, sa borgermesteren.
2: There's thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde.
1: Det sa New Yorks borgermester Soran Mamdani. Det ble jubelnatt I Molde da Norge slo Senegal I VM og videre til 16-delsfinalen.
3: Norge vant!
1: Flere utesteder I byen viste kampen, og stemningen steg I takt med de norske målene.
4: Det hadde vært å være ute til klokka 4.
5: Ja, 100 000 millioner % verdt det. Jeg så fornøyd.
6: Nei, det var gøy, men hvis du tenker på morgendagen, så skal vi på jobb og sånt. Så det litt kjipt, men sånn det. Norge I VM, og det må vi følge med på.
4: Ja, det hadde vært det.
6: Ja, selvfølgelig.
1: Reporter var Trine Åndal. Og brannvesenet I fylket kommer med en melding I forbindelse med Sankthansaften. De ber om at publikum ikke ringer 110-sentralen for å melde inn planlagte Sankthansbål. 110-sentralen har ikke noe register over godkjente bål, og kan heller ikke gi tillatelse til bålbrenning. De oppfordrer alle som skal tenne bål I dag om å sette seg inn I lokale regler. De sier at den som tenner bålet har ansvaret for at bålbrenningen skjer på en sikker måte, og at den ikke fører til brann eller fare for mennesker, dyr, bygninger eller natur. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det vil være grått og vått resten av dagen. Morgendagen starter også sånn, men etter hvert utover I morgen så vil det bli oppholdsvær, og vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Det bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
2: What good is melody? What good is music?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det vil være grått og vått resten av dagen. Morgendagen starter også sånn, men etter hvert utover i morgen så vil det bli oppholdsvær, og vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde fikk en uventet hilsen fra New York før Norges VM-kamp mot Senegal I natt. I en videohilsen trakk New Yorks borgermester Soran Mamdani frem Molde da han ønsket norske supportere velkommen til kampen I New Jersey. Det tusenvis av norske fans fra Oslo, Bergen og Molde, sa borgermesteren.
2: The thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde.
1: Det sa New Yorks borgermester Soran Mamdani. Det ble jubelnatt I Molde da Norge slo Senegal I VM og videre til 16-delsfinalen.
3: Norge vant!
1: Flere utesteder I byen viste kampen, og stemningen steg I takt med de norske målene.
4: Det hadde vært å være ute til klokka 4.
5: Ja, 100 000 millioner % verdt det. Jeg så fornøyd.
6: Nei, det var gøy, men hvis du tenker på morgendagen, så skal vi på jobb og sånt. Så det litt kjipt, men sånn det. Norge I VM, og det må vi følge med på.
4: Ja, det hadde vært det.
6: Ja, selvfølgelig.
1: Reporter var Trine Åndal. Om brannvesen I fylket kommer med en melding I forbindelse med Sankthansaften. De ber om at publikum ikke ringer 110-sentralen for å melde inn planlagte Sankthansbål. 110-sentralen har ikke noe register over godkjente bål, og kan heller ikke gi tillatelse til bålbrenning. De oppfordrer alle som skal tenne bål I dag om å sette seg inn I lokale regler. De sier at den som tenner bålet har ansvaret for at bålbrenningen skjer på en sikker måte, og at den ikke fører til brann eller fare for mennesker, dyr, bygninger eller natur. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det vil være grått og vått resten av dagen. Morgendagen starter også sånn, men etter hvert utover I morgen så vil det bli oppholdsvær, og vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

way. Hey, hey, 'cause for all time.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Dette er NFM Jazz. Yes.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ventetiden I flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem I dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet I program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet I 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem I morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel I ett år og seks måneder I Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret I Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd I Høybråten I Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal I natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det vil være grått og vått resten av dagen. Morgendagen starter også sånn, men etter hvert utover I morgen så vil det bli oppholdsvær, og vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
4: Here we go.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde fikk en uventet hilsen fra New York før Norges VM-kamp mot Senegal I natt. I en videohilsen trakk New Yorks borgermester Soran Mamdani frem Molde da han ønsket norske supportere velkommen til kampen I New Jersey. Det tusenvis av norske fans fra Oslo, Bergen og Molde, sa borgermesteren.
2: The thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde.
1: Det sa New Yorks borgermester Soran Mamdani. Det ble jubelnatt I Molde da Norge slo Senegal I VM og videre til 16-delsfinalen.
3: Norge vant!
1: Flere utesteder I byen viste kampen, og stemningen steg I takt med de norske målene.
4: Det hadde vært å være ute til klokka 4.
5: Ja, 100 000 millioner % verdt det. Jeg så fornøyd.
6: Nei, det var gøy, men hvis du tenker på morgendagen, så skal vi på jobb og sånt. Så det litt kjipt, men sånn det. Norge I VM, og det må vi følge med på.
4: Ja, det hadde vært det.
6: Ja, selvfølgelig.
1: Reporter var Trine Åndal. Og brannvesenet I fylket kommer med en melding I forbindelse med Sankthansaften. De ber om at publikum ikke ringer 110-sentralen for å melde inn planlagte Sankthansbål. 110-sentralen har ikke noe register over godkjente bål, og kan heller ikke gi tillatelse til bålbrenning. De oppfordrer alle som skal tenne bål I dag om å sette seg inn I lokale regler. De sier at den som tenner bålet har ansvaret for at bålbrenningen skjer på en sikker måte, og at den ikke fører til brann eller fare for mennesker, dyr, bygninger eller natur. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det vil være grått og vått resten av dagen. Morgendagen starter også sånn, men etter hvert utover I morgen så vil det bli oppholdsvær, og vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
8: Hey.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: NFM. Yes.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: 1FM Jazz setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med en med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg. Noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det vil være grått og vått resten av dagen. Morgendagen starter også sånn, men etter hvert utover i morgen så vil det bli oppholdsvær, og vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde fikk en uventet hilsen fra New York før Norges VM-kamp mot Senegal I natt. I en videohilsen trakk New Yorks borgermester Soran Mamdani frem Molde da han ønsket norske supportere velkommen til kampen I New Jersey. Det tusenvis av norske fans fra Oslo, Bergen og Molde, sa borgermesteren.
2: There's thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde.
1: Det sa New Yorks borgermester Soran Mamdani. Det ble jubelnatt I Molde da Norge slo Senegal I VM og videre til 16-delsfinalen.
3: Norge vant!
1: Flere utesteder I byen viste kampen, og stemningen steg I takt med de norske målene.
4: Det hadde vært å være ute til klokka 4.
5: Ja, 100 000 millioner % verdt det. Jeg så fornøyd.
6: Nei, det var gøy, men hvis du tenker på morgendagen, så skal vi på jobb og sånt. Så det litt kjipt, men sånn det. Norge I VM, og det må vi følge med på.
4: Ja, det hadde vært det.
6: Ja, selvfølgelig.
1: Reporter var Trine Åndal. Og brannvesen I fylket kommer med en melding I forbindelse med Sankthansaften. De ber om at publikum ikke ringer 110-sentralen for å melde inn planlagte Sankthansbål. 110-sentralen har ikke noe register over godkjente bål, og kan heller ikke gi tillatelse til bålbrenning. De oppfordrer alle som skal tenne bål I dag om å sette seg inn I lokale regler. De sier at den som tenner bålet har ansvaret for at bålbrenningen skjer på en sikker måte, og at den ikke fører til brann eller fare for mennesker, dyr, bygninger eller natur. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det vil være grått og vått resten av dagen. Morgendagen starter også sånn, men etter hvert utover I morgen så vil det bli oppholdsvær, og vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: 1FM Jazz setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Strøm Stasjonsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Jazz setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette er 1FM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
7: 15 Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Dette NFM Jazz.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.

0: egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
1: Du hører NFM. NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Jazz. Live fra jazzen og rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.